0: urade de fie o xia wa no agbo na no po
1: aja etwi
0: na we sister na nim ni na no wa agbo no po
1: na ekuti
2: aja akoma cement bag na hene bag aso dance hu no
1: ekuti anyo pa
2: ana akoma temi yo aso dem
0: xia ke urade de
2: na aja we xia duwe
0: en xia nim nyam som ei en xia nim nyam som
2: aso aja ama
0: wa bo ne se so do aya ya de du aso dem
1: wo so xia wa so
0: na ho duro na so kai xia wo ni obi aye problem
1: xia wa ya de no ofo lu chane ni
0: xia ya de no wa ofo lu chane
1: Yes,
0: you know, so much.

wanyima wan kota dro ma se genom ya de patoku ba so am da wanyin twapa de akuba ko bia wo wo ko se konet timi mi ya timi oto ya konkonsa obako no abie nanum no hyemo kyero hwele wan kwa yempre wasam abrajie kwet na fe no wan kwa konyima obi abaya hwe book she gu nchen wo papa toto book kesia na mo book so le bon kono hwem no dai tru ne sase fo ya kwa uter chero nda da mu ne wo chi abdes na nti bo so ba kwa des anam des anam anti des eta de yes sa de sino poli des wo mu e tru bon kono hwem no dai tru ne sase fo ya kwa uter chero nda da mu ne wo chi abdes na nti bo so ba kwa des anam des anam anti des eta de yes sa de sino poli des wo mu e tu nesse so ma condition des tu no machine wa english un ti we fuck you if I pay my speed but you pop up car in school ah it just work for this problem ka o no ma me say no we should nya your first wife chika e ko jo na we pay you e ko change mo say ma ye dia ye ya do akọ tu damashi akọ tu sunya wa ma meta ni kwa ye wa e blow papa bra se wa ni hai na sa wori so so be bana se e ba kokura ni mu a na f f jin jin set to

0: ɛyɛ toma wɔyɛ sutie obia so yɛ sutie no ɔkɔ anim wɔ abrabɔm bebree
1: mfra ho braseɛ na mo nso mo ho
0: kɔsam 50 mohomoho wanmoho tibɛyi awiawia ne kakam asasasasa wokɔ sade tia kɔyɛm awiawia ne mereke a
1: Obetu ni ke ke ke ke
0: o mu ade mfare ade no obesu
1: no ahwe ase
0: no wa ade ade
1: wa ahwe ase
0: e ba uchi mi
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: afia mi na Nebuchadnezzar afia mi na
0: Nebuchadnezzar
1: me ka
0: fo wo so ko
1: so no so mi yi na ye
0: se
1: ne ne ye nyina ye ne kure
0: na
1: na kwan ya tentren ne
0: na sa yakopon ne na kwan nyina ya tentren ne
1: na wona wona mahantan so no afia mi na Nebuchadnezzar afia mi na
0: Nebuchadnezzar
1: me ka fo wo so ko
0: so
1: no so mi yi na ye se ne ne ye nyina ye ne kure
0: na ne ye nyina ye ne kure
1: na na kwan ya tentren ne
0: na sa yakopon ne na kwan nyina ya tentren ne
1: na wona wona mahantan so no
0: na awa wona mahantan so
1: otumi brɛ wo na se
0: o yakopon otumi brɛ wo mo ase otumi ababa wa wuti babu woni so mo mo ya hantan no mo mo ho so no wono yakopon otumi brɛ wo mo ase jo komaka sese ne ka se maka de I didn't even feel when change. Be all I said. 30 seconds in the young boy.

0: bra ba kone ne kontom la wa tete nyira ba ba ne ne nam no ha
1: o yi ma me ahwo
0: fom ya so se abia papa yi wo wa o se wa ya ti shwa ta wa ta ma ne lodu bodi a ma me pan mu lodu ne ba kra ne ne wobɛnya nkwadaa ne bi wobɛhu sɛ ɛnnkwadaa ne bi made sɛ nkwate na wo so woanyina duru sɛ wome na wase na woma so ayɛ biribi a woyɛ yɛdua bi a ɛbɛbom ntiwane no woma de bi bɛyɛ saa no dua bi wura bɔbɔ ɛbɛbom tifoɔna no woma de bi bɛyɛ saa no nti aba biala no ɛfɔte bɛ ayase
1: hwɛwrade tumi ɛɛba
0: aha
1: na ne ba sɛ
0: nhwɛ
1: nakatua ka ne ho
0: saa nyankopɔn no nakatua ka ne ho
1: nanamu di n'anim
0: nakatua ka ne ho ɛna nanam hyɛ
1: dini
0: ɔbɛhyɛ nɛ